enak mawon dilok nopo kemawon. Nopo sing dadekno jenjem tentrem kaya ngeten niku nopo? Niki mboten enten malih wahuwat tauhid. Artine wahuwat tauhid niku nopo? Kabeh dibalekno menyang Gusti Allah. Nggih niku dibalekno dhateng

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
1: Mari.
0: Nek pun ngeten. Pun faham ya? Niku penjelasan-penjelasan tentang Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang berkaitan kelayan nopo kedatosan nopo kemawon ingkang dipun dadosaken dening Gusti Allah ingkang nedahaken sedaya kala wau nyumber saking Nur Muhammadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Monggo. Sakmangke kawula bahas dhateng masalahipun Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang menyangkut dhateng perjalanan kula lan panjenengan sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Engriku wonten ing kitab Bulwatul Khawas Ila Ma'danil Ikhlas ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyidina Syekh Asy-Syaikhul Akbar Muhyiddin Ibnul Arabi radhiyallahu anhu. Engriku panjenenganipun sahabat Jabir radhiyallahu an nyuwun pirsa dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan penyuwunan matur Kanjeng Nabi saderengipun Gusti Allah dadosaken nopo kemawon niku ingkang dipun dadosaken kriyen niku nopo Kanjeng Nabi dipun jawab dening Kanjeng Nabi yaiku dadekno nure nabimu ya aku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki perjalanan lajeng sak lanjutipun dus pundi Kanjeng Nabi sabadane Allah dadekno nurku sangka nurku iku mau Allah Ta'ala dadekno kulla khairin kabeh kebagusan apa wae didadekno sangka nurku dawuhipun Rasulullah sabadane pun Allah dadosaken sedaya kesaenan baru Gusti Allah dadosaken napa kemawon. Mangkane kula kali jenengan niku dinapak-napakno nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah mek mboten mapan dadekno serba salah nyuwun sabar padane iso dadi wong sing siap nggih napa mboten nyuwun saged syukur padane wong ilingan nggih napa mboten akhirnya cuma jaluk siji mawon sing disuwun niku napa jos pundi pinaringan sae dados slameti pun sae slamet yen napa mboten mboten nyuwun napa-napa mboten nggih ta sing dijaluk macem-macem sing dadi kepingine napa mawon tapi wong sing duwe iman menyang Gusti Allah kados dawuhipun wau Kanjeng Nabi nggih ta sing didadek tu dhisik niku kesaenan kula kali jenengan sing didhisikno kepingin sae kepingin salah susah takon iya sedih iya melarat iya tapi sing penting gak apa-apa ya kok mek mati nggawa iman nggih lho lak ngono nggih ta lho niki lho sing dijilok niku niki nggih napa mboten kula tak takon sampean niku lho wong jenenge menungso nggih ta mesti wong menungso niku nggih luwe mek pun luwe niku mesti kepingin mangan

tenang pundi? Mesti mlayune teng mriku. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap badhe panjenenganipun niku saking kholak mantun ngising, mesti Kanjeng Nabi niku napa ndonga teng Gusti Allah ghufranak. Nyuwun ngapura menyang Gusti Allah. Gletek celek panganan soro-soro, masak soro-soro. Ngene apa mboten? Delek bumbu soro-soro, ngene cerewet, ngene rewel, tibane seenakan jengkinge. Coba mestine isin lak ngeten ta. Lho, seenakan teng ngisine. Nggih ta? Lah mek sampean niku omongan kok saged enak nggih? Ya nopo nggih? Nah niku omong-omongan babakan nopo? Babakan sijine pikiran karo atine madhep dadi siji. Mboten enten sing jenenge wong ngising niku madhep macem-macem niku. Ngising nggih ngising tok. Nggih napa mboten? Nggih, sing ditokno mboten macem-macem. Ya pun ngeten niku. Mangane sing dipangan macem-macem. Kita dadi siji. Nggih padha wong teng umroh, padha wong kali teng Mekah. Nggih ta, modele niki lho masyaallah. Ya nopo istiqomah itu makninae. Nggih ta, madhep teng Gusti Allah. Tapi begitu sudah lewo-lewo, apa meneh ana handphone tak ngi berita. Nggih, nang keluarga nelpon buyar. Nggih ta? Pun mboten jalan khusyuke niku. Mergo pun mboten nyuwiji, mboten tauhid, mboten ada kursi tauhid. Niki. Nggih ta? Enak ngisine. Nggih ta? Ndodok-ndodok nggih ta. Napa male kalau rokokan wis. Nggih ta? Kanjeng Nabi dawuh ghufranak, ghufranak, ghufranak. Alhamdulillah.

Lho ngeten lho, metu kabeh swara sampean. Kita oh, wis sampean niku. Mangkane. Ben nggih. Dados napa sing penting dados saene dados slamet. Te. Wekdal Allah Subhanahu wa taala. Dadosaken nur. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nuripun Rasulullah dipun lenggahaken wonten ing ngajengipun Gusti Allah. Coba fi maqamil qurb. Nuripun Gusti Allah dipun lenggahaken wonten ing pelenggahan keparek wonten ing ngersanipun Allah. Pinten dangunipun? 12 ribu tahun. Coba dawuh niki sampean artosi sing rodok jeru. Sinten mawon kewontenan kula kalih jenengan. Ing dalem keadaan nopo kemawon. Perlune cuma siji tok. Kepingin parek diparki. Yen apa mboten? Sampan liwat wasilah, sampan liwat robitoh, sampan liwat silsilah, sampan liwat silaturahiyah. Niki kabeh tujuane supaya parek diparek ki. Mek cara wong ngadepi susah, napa? Besok kepingin diteleki kalau Rasulullah. Mboten nalai dhewe mboten. Ini maqamul qurb. Nggih, pengin marek dhisik. Tapi marek niku repot. Mek mboten liwat iman, mek mboten liwat i'tiqad. Marek. Niki lho cara zahir mawon. Saman kumpul tiyang sae, dados sae kok. Gitu. Saman kempal tiang mboten sae, nggih mboten sae kok. Malah dipun dawuh kan wa min

sebagian ikhwan wonten ing pondok pesantren Al-Fitrah sampun ngempalaken pinten-pinten dedawuhan ingkang pundi dedawuhan kalawau nyangkut dhateng masalahipun perjalanan kawula saha panjenengan sedaya inggih menika perjalanan ingkang ngayom ingkang mayung wonten ing sak ngandhapipun thariqah al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah al-Utsmaniyah. Dining punapa ingkang sampun dipun kempalaken kala wau ing mriki klayan ba'dul ikhwan dipun dadosaken kalih juz ingkang pundi kitab kalih juz kalawau kawula asmani al-muntakhabat fi rabitatil qalbiyah wa silatir ruhiyah.

0: enak mawon dilok nopo kemawon. Nopo sing dadekno jenjem tentrem kaya ngeten niku nopo? Niki mboten enten male wa huwa tauhid. Artine wa huwa tauhid niku nopo? Kabeh dibalekno menyang Gusti Allah. Ngene ku dibalekno dhateng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
1: Mari.
0: Nek pun ngeten. Pun paham ya? Niku penjelasan-penjelasan tentang Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang berkaitan kelayan nopo kedatosan nopo kemawon ingkang dipun dadosaken dening Gusti Allah ingkang nedahaken sedaya kala wau nyumber saking Nur Muhammadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Monggo. Sakmangke kawula bahas dhateng masalahipun Nurul Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang menyangkut dhateng perjalanan kula lan panjenengan sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Engriku wonten ing kitab Bulwatul Khawas ila Ma'danil Ikhlas ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyidina Syekh Asy-Syaikhul Akbar Muhyiddin Ibnul Arabi radhiyallahu anhu. Engriku panjenenganipun sahabat Jabir radhiyallahu an nyuwun pirsa dhateng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan penyuwunan matur Kanjeng Nabi saderengipun Gusti Allah dadosaken nopo kemawon niku ingkang dipun dadosaken kriyen niku nopo Kanjeng Nabi? Dipun jawab dening Kanjeng Nabi yaiku dadekno nure nabimu ya aku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Niki perjalanan. Lajeng sak lanjutipun dus pundi Kanjeng Nabi? Sabdane Allah dadekno nurku songkok nurku iku mau Allah Ta'ala dadekno kulla khairin kabeh kebagusan apa wae didadekno songkok nurku dawuhipun Rasulullah. Sabdane pun Allah dadosaken sedaya kesaenan baru Gusti Allah dadosaken nopo kemawon. Mangkane kula kali jenengan niku dinapak-napakno nyuwun dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mek mboten mapan dadekno serba salah. Nyuwun sabar. Padane iso dadi wong sing siap. Nggih napa mboten? Nyuwun saged syukur. Padane wong ilingan. Nggih napa mboten? Akhirnya cuma jaluk siji mawon sing disuwun niku napa? Jos pundi pinaringan sae dados slameti pun sae slamet. Yen apa mboten? Mboten nyuwun napa-napa mboten. Nggih ta, sing dijaluk macem-macem. Sing dadi kepingine napa mawon, tapi wong sing duwe iman menyang Gusti Allah kados dawuhipun wau Kanjeng Nabi, nggih ta? Sing didadek tu dhisik niku kesaenan kula kali jenengan sing didhisikno kepingin sae, kepingin slah. Susah takon. Iya. Sedih, iya. Melarat, iya. Tapi sing penting gak apa-apa ya, kok mek mati nggawa iman nggih lho lak ngono. Nggih ta? Lho niki lho sing dijilok niku niki. Nggih napa mboten? Kula tak takon. Saman niku lho. Wong jenenge menungso. Nggih ta? Mesti wong menungso niku nggih luwe. Mek pun luwe niku mesti kepingin mangan. Nggih napa mboten? Mek pun kepingin mangan tentu sing dipangan niku pele-pele. Nggih ta? Sing dipele niku sing cocok, sing seneng karo hawa nafsu nafsune. Pun sampean takokno. Kira-kira nggih ta. Mangan karo ngisine niku enak pundi? Semangat mangan karo ngisine semangat pundi? Tenang khusyuke mangan karo ngising tenang pundi? Mesti mlayune teng mriku. Mangkane Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap badhe panjenenganipun niku saking kholak mantun ngising, mesti Kanjeng Nabi niku napa ndonga teng Gusti Allah ghufranak. Nyuwun ngapura menyang Gusti Allah. Gletek celek panganan soro-soro, masak soro-soro. Nggih napa mboten? Telek bumbu soro-soro, ngene cerewet, ngene rewel, tibane seenakan jengkinge. Coba mestine isin lak ngeten ta. Lho, seenakan teng isine. Nggih ta? Lah mek sampean niku omongan kok saged enak nggih. Ya napa nggih? Nah niku omong-omongan babakan napa? Babakan sijine pikiran karo atine madhep dadi siji. Mboten enten sing jenenge wong ngising niku madhep macem-macem niku. Ngising nggih ngising tok. Nggih napa mboten? Nggih, sing ditokno mboten macem-macem. Ya pun ngeten niku. Mangan sing dipangan macam-macam. Nggih ta, dadi siji. Nggih padha wong teng umroh, padha wong kali teng Mekah. Nggih ta, modele niki lho masyaallah. Ya nopo istiqomah itu makninae. Nggih ta, madhep teng Gusti Allah. Tapi begitu sudah lewo-lewo, apa maneh ana handphone tak ngi berita. Nggih. Nang keluarga nelpon buyar nggih ta pun mboten jalan khusyuke niku mergo pun mboten nyuwiji mboten tauhid mboten ada kursi tauhid niki nggih ta enak ngisine nggih ta ndodok-ndodok nggih ta napa male kalau rokokan wes nggih ta Kanjeng Nabi dawuh ghufranak ghufran.